Genah, kadang-kadang anur, kadang-kadang ngidul, kadang-kadang mandek, kadang-kadang melayu, kadang-kadang tongkrong, kadang-kadang mentiung, kadang-kadang melarang utak babat protas. Ya, nain bolor masih, orang sekwatir, oke, jenengan.